شدم به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره می کنند باشم نگان یدان شما فامیل من شد ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیست که فامیل من شد